0: Прости и отпусти.
1: Джазирама йоставте.
2: Мавсум пастан.
1: Бахрон.
2: Йозна мароклиот кязин.